mi chacha, mi gorri, mi jeva, mi remo, mi pelle y mi piena y mi señora.